0: الأعظم حمده.
1: ربنا لك الحمد.
2: Da kawai sai dai wayanda dai muke dai hulɗa dai da su irin wayanda muke hulɗa da su wayanda ma suka girme ni haka idan abu ya same ni za su zo kamar lokacin da mai gida na ya rasu sun zo su ma idan abu ya same su nakan leka domin in je in gaishe su